Đỡ đem mê nô dê nơ mi con vẹt tì lơ cơ e lơ nô thơ. Ác cơ yơ tê dòng phong đông ta đơ mơ khơ e tẹp nè lơ. Kinh vua là đu sơ khơ đơ ta pha sơ.